Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

0: Iapantzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibaizabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko doguz. Ekainaren 25etik, eta ustaiaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bero honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, badaezpada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, Trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko Trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abietuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarroen duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta ustailaren batera bitartean, doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta ustaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta ustaiaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremaneta Andrete banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguena 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, ekainaren 28 antolatzeko asanblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Harria soinu eta soinua harri. Hitzaldian eta gero proiektzioan Galdakoko Galguren tabernan. Arrastiko 7etan, No Pride in Genocide proiektuko da Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko kulturretxean. Arrastiko 7etan, La obra de David Graeber izeneko hitzaldia Txarraska gaztetxean. Arrastiko 8etan, Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6etan, salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6etan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8etan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7etan, No Normal, Gerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo gaztetxean. Arrastiko 7etan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako gaztetxean. Arrastiko sortziretan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Penagoko auziperatukin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin alizateko kedada dago, Xake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, arrotasunaren eguna. Bilbon, arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kale jira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena. Gero bostetan, Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniaren ostean, baflepoteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa Arrastiko bostetan, 28 queer amorrua antolatu Lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta esan bezala, Mariaren ostean baflepoteoa egongo da, zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han House of Basquers eta DJ Iraultza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, queer borrokaz beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Milioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo iraní no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta.

0: Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun, ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak, eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna. badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da, pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1982ko maiatzaren 31ka Espainiar estatua Naton sartu zen. 1982ko maiatzaren 31ka Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, Naton. Artean Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernuburu. Zortzi hilabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horiek. Bazekiten AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariar uarteetan, Katalunian eta Euskal Herrian.